Ille sinikam lo nga radio Vanuatu hemi nice flashing sing yo harem from Barthelemy after lo English program lo nga today's society. 11 minute hemi stop lo sum 4 o'clock lo nga web place yo stop mo lisinikam lo nga hem lo nga afternoon ya inside lo nga yom historian show and bambay mi kam na yap lo give him out emi algeta latest update lo nga mitu lo nga weather we Vanuatu Meteorology Mojo has it department hemi preparem long 1 minute hemi ko profinem long 3 o'clock.